اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، میں صفیہ دبی پر پھر آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی، آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786، آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 FM پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونہار شبیر جیکب صاحب ہے، اور ریسیپشن پر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ مجھے 0786 10 11 12 پر میسج کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو آپ مجھے ضرور میسج کیجیے گا. تقریباً رات کے 8 بجنے والے سردیلی برفیلی رات میں ہم آپ کا منورنجن کرنے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے. یا رب، ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے، تیرے رسول کے صدقے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل، سچا یقین، ذکر کرنے والی زبان، حلال و پاکیزہ رزق، فرما بردار دل، موت سے پہلے توبہ، موت کے وقت راحت، موت کے بعد رحمت اور مغفرت، بے اولادوں کا اولاد، بے روزگاروں کو روزی، جو پریشان اور تکلیف میں ہے رب العالمین ان کی پریشانی دور کر، جو بیمار میں مبتلا ہے ان کی بیماری کو شفا دے، اور جو مرحوم ہے انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے، سجدے میں روتی آنکھیں.

تصدق اپنے پیارے نبی کا جو رحمت بن کے آئے, صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صدقے میری دعا قبول ہو جائے, ان کے قدموں کی برکت سے دل کو سکون مل جائے. یا اللہ, اپنے حبیب کے صدقے میری زندگی بھی سنور جائے. بس ایک معافی, بس ایک

0: بخش دے معافی رحم کر یا مولا دل کو سکون دے
1: صلی اللہ
0: علیہ وسلم
2: جی ہاں آج کل اس تفرتفری کے زمانے میں جہاں ہم سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے ینگ لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بہت سارے ینگ بیماری میں مبتلا ہے, تو رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ یا رب تیری آزمائش میں ہم پورا اترے, ہمارے سے امتحان تو لے لیکن ہمیں اتنی ہمت بھی دے کہ ہم اس امتحان میں تیرا سامنے ہم جھک جائے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یا رب العالمین ہمیں ہمدردی, حسن سلوک, محبت, خلوص پیدا فرما, تیری مخلوق سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما, جھوٹی شان اور شوکت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری زندگی کے ہر لمحے کو خیر اور عافیت میں بدل دے اور ہمیں خیر اور عافیت سے صدا خوشحال اور صحت عطا فرما, ہمیں تیرا ذکر سے فیض اور تنگ دستی اور برے لوگوں کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما, یہودیوں کو نستہ نابود کر دے اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مکان فرما. میسج آیا ہے ہمارے ریگولر اسلم صاحب اور رخشان آپا کی طرف سے جو کہتے ہیں اسپیشل گریٹنگس ٹو کیرنسا چوگلے اینڈ آل حجاج انجوائنگ صفیہ بیوٹیفل سلیکشنز, لو اینڈ دعاز فرام رخشان اینڈ اسلم, ناٹ فار گیٹنگ صفیہ, آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, آمین ٹو صفیہز آل بیوٹیفل دعاز, جزاک اللہ خیر. اور شمس سونڈے نے بھی میسج بھیجا ہے, جزاک اللہ خیر. اگلا کلام ہے, خدا تو سب کا ہوتا ہے.

0: بے شک بعض وقت ایسے زندگی میں موقع آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, سب ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں, اور ایسے وقت پر صرف ہمارا پروردگار ہماری مدد کر سکتا ہے. تو اگلا کلام بھی در بدر کی ٹھوکریں کھایا ہوں.
1: یا اللہ المعز.

0: وسلم.
1: جی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلا کلام ہے, غفور صاحب کہہ رہے ہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل اسٹارٹ ٹو دا پروگرام اینڈ ایوری ورڈ از تھرو, جزاک اللہ خیر. اگلا کلام ہے زندگی کے ہر موڑ پر.
0: زندگی نے ہر موڑ پر آزمایا مجھے, کبھی گرایا تو کبھی سنبھالنا سکھایا مجھے. جسے اپنا سمجھا وہی دور ہوتا گیا, اور تنہائی نے ہر بار گلے لگایا مجھے.

جی اگر زندگی آزما رہی ہے تو رب العالمین ہمیں سنبھالتا بھی ہے, اس پہ بھروسہ رکھیں. میسیجز ہے, برتھ ڈے میسیجز, اور پہلا میسیج ہمارے مدیحہ کے لیے ہے جو 8 مئی کو ان کی سالگرہ تھی, اور میرے پیارے بھائی محمد علی, میرے پیارے بھائی محمد علی دلوی کے لیے بھی 8 مئی کے لیے, فرانہ عباس 1 مئی کے لیے, عارفہ 13 مئی کے لیے, اور بدرنسا راؤد اور کریمہ راؤد اور محمد حسین 15 مئی کے لیے. مے اللہ بلیس دیم اینڈ فلفل دی ہارٹ فلڈ ڈیزائرز. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ برتھ ڈے میسج ہے آسم صاحب کے لیے جن کی 40th برتھ ڈے تھی, آسم سونڈے صاحب جن کی 40th سالگرہ تھی 6 مئی کو. اور ایک اور ایک برتھ ڈے بہت ہی امپورٹنٹ برتھ ڈے میسج ہے ہمارے یانگ ڈائنامک ہینڈسم محمد الیاس صاحب کے لیے. تو ان کی سالگرہ بھی کل تھی اور ماشاء اللہ یہ ابھی بھی ہینڈسم نوجوان ہے. تو اگر یہ شادی ڈاٹ کام کے لیے اویلیبل ہے, اور بہت اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے, ان کو خوشیاں دے اور ان کو صحت تندرستی دے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے. تو یہ اگلا کلام ان کے لیے نور والا آیا ہے.

جی السلام والسلام علیکم یا حبیب اللہ, چلے مل کے درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. آج ہے 22 ذوالقعدہ 1447 اور 10 مئی 2026. ہم ذوالقعدہ کے مہینہ میں ہیں, جو ایک بہت ہی بہترین مہینہ ہے اور بڑی حرمت والا مہینہ ہے. کہتے ہیں اس مہینے میں نیکیوں کا درجہ بلند ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں, پر ہم بڑھ رہے ہیں حج کی طرف. تو میرے دل کا سکون مدینہ یا اگلا کلام.

جی یہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جب تم حج پر آؤ گے میں تمہیں ہر گناہ سے مبتلا کر دوں گا اور تمہارے ہر گناہوں کو بخش دوں گا. تو یہ اگلا کلام محبت سے چل کر تیرے در پر

جی ہاں، جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی رحمت برساتا ہے اس کے بندوں پر اور کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ دیکھ میرا بندہ مجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ یہ سعادت سب کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہر مومن کو حاجی بنا دے انشاءاللہ. تو اگلا کلام ہے مہمان خدا.

بے شک کعبے کی زیارت کرتے ہیں اور ابھی بھی کچھ خوش نصیب لوگ تیاری کر رہے ہیں حج پہ جانے کے لیے. ماشاءاللہ حسینہ دلوائے اور صادق دلوائے صاحب اور کافی لوگ جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان کرے, ان کے ہر ارکان کو قبول کرے, ان کو ہمت دے, طاقت دے اور یہ صحیح سلامت گھر پہنچے, دعائیں ہیں. اگلا کلام بھی حج کے اوپر ہے, حج کی خواہش کرتی ہوں.

بے شک ہے خدا مجھ کو پیارا مدینہ دکھا اگر آپ طلب کر رحمت کی مدینے جانے کی دعا کرے نیت کرے اور حوصلہ رکھے اس رب پر بھروسہ رکھے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس در پہ جلد پہنچا دے انشاءاللہ. تو یہ تھا حج کے سفر کے اوپر. اور کہتے ہیں آج مدرس ڈے ہے لیکن میری رائے سے سب دن مدرس ڈے ہوتی ہیں, سب دن ماں باپ کے دن ہوتے ہیں. زندگی کا ہر ایک دن ماں باپ کا دن ہوتا ہے. ہم ماں باپ کی قربانیوں کا کوئی مول بدل نہیں ہے, ہم اس کا صلہ کبھی بھی نہیں دے سکتے. اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں. کیپ ٹاؤن گیٹ ریڈی فار اے میجیکل سیلیبریشن آف میوزک اینڈ فرینڈشپ آن سیٹرڈے دا 13th آف جون ایٹ 7:30 PM ایٹ دا آئیکونک بیکسٹر کانسرٹ ہال. انجمارا پریزنس محفل یارا اور سول فل میوزک گیدرنگ آف فرینڈس. ایکسپیرینس دا میجک آف اے 7-piece ensemble of brilliant musicians from India led by the sensational Gaurav Vaswani on keyboard. Supporting Anjumara is a cast comprising Cape Town's very own popular artists. It's an evening of rich Eastern melodies, timeless classics and unforgettable energy. And keep this magic alive on Monday the 15th of June. Diarize kijiye Monday 15 June 7:30 PM at Islami Auditorium with Ruhaniyat Echoes of Love, a beautiful night of ghazal, Sufi and romantic songs. فیچرنگ انجم خانہ انجمارا خان زرینا سابلے اور ہمارے اپنے شمیم براؤن. اینڈ دس پروسیڈز ول بی گوئنگ ٹو گفٹ آف گیورز. بکنگز فار محفل یارا آتھرو ویب ٹکٹس اینڈ فار روحانیت کال 0843680080. اینڈ ڈونٹ مس دیز ایکسٹراڈنری میوزیکل ایکسپیرینسز وے ہارٹس کنیکٹ اینڈ میلڈیز لیو. ٹو نائٹس ٹو انکریڈیبل شوز, ون انفورگیٹیبل میوزیکل جرنی. مس نہیں کیجیے گا, ڈائرائز کیجیے 13 June and 15 June. یہ ہماری اپنی پیاری انجم آرا خان شو کر رہی ہیں, تو ان کو سپورٹ کرے اپنے دل سے. تو چلے ماں کی طرف بڑھتے ہیں. ماں کتنی اچھی ہوتی ہے. بعض وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ماں کسی گھر کے کونے میں ہے اور وہ کیا کر رہی ہے. وہ ہر وقت اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتی. تو یہ پہلا کلام ماں کے اوپر تو کتنی اچھی ہے.

جی بیشک بہت ہی خوبصورت گانا ہے, میرا فیوریٹ بھی ہے. اور میسج آیا ہے ہماری پیاری زبیدہ آپا کی طرف سے جو کہتی ہے السلام علیکم, ہو پاپا اینڈ ایوری بڈی از ویل ان دا اسٹوڈیو. دس اسپیشل میسج از فار بیلوڈ مدر عائشہ داتے, وشنگ اے ہیپی مدرس ڈے. مے اللہ بلیس ماما اینڈ گرانٹ ہر شفا ان شاء اللہ. وی لو ماما سو مچ. اینڈ دس کمز فرام زبیدہ اسحاق اینڈ نسیمہ معظم زیاد اینڈ منیرہ محمد زیدان حزیر اینڈ مصطفیٰ اینڈ آف کورس ماما کے جو دوسرے بچے بھی ہیں ان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ ماما کو لمبی عمر دے, صحت دے اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے بچوں پر رکھے. تو یہ اگلا کلام ماں کی دعا ان کے لیے.

بے شک بہت ہی خوبصورت کلام ہے, اور یہ سارے لوگوں نے پسند کی. میری پیاری دوست تبسم رشید مذہبی کہہ رہے ہیں کہ شی از انجوائنگ دس سلیکشن, عقیل برے صاحب بھی انجوائے کر رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, ماشاء اللہ بیوٹیفل, شکران فار اے ونڈرفل سلیکشن, مچ اپریشیٹڈ, کیپ اپ یور ایکسلنٹ چوائس, سیف ہوم, جزاک اللہ خیر آپ کی دعاؤں کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا, اور میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہمارے الہی صاحب کہہ رہے ہیں آلسو ڈیڈیکیشن ٹو آل مدرس دیٹ آر انوائنٹڈ بائی اللہ, نو ونز دعاز آر ایز پاورفل ایز اے بیلوڈ مدرس فرام محمد عالم الہی. جی جزاک اللہ خیر الہی صاحب, آپ کی بھی آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. چلے بڑھتے ہیں زندگی کے حقیقت کی طرف, جب زندگی ہے تو موت بھی برحق ہے, چڑھتا سورج ڈھل جائے گا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ اسلامک یوٹیوب چینل اور دیپک کمار پیش کرتے ہیں حاجی تسنیم عارف کی آواز میں ایک اور حسین واقعہ سامعین اس چینل پر میرے گائے ہوئے. تینوں واقعات آپ نے پسند کیے. حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ, حضرت عمر فاروق اعظم کا واقعہ, حضرت عثمان غنی کا واقعہ اور اب اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا کا یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہیں. تو یہ چوتھے خلیفہ اسلام کے مولا علی مشکل کشا کی شان میں قاری انوار عالم ادے پوری کا لکھا ہوا کلام پیش خدمت ہے, جس کو اپنی آواز دی ہے حاجی تسنیم عارف نے. یہ کلام قاری انوار عالم ادے پوری کا ہے. میوزک کے فرائض انجام دیے ہیں راجو خان نے. یہ پیشکش آپ سن ہی چکے ہیں صدقہ اسلامک اور دیپک کمار جی کی ہے. یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کی ہے. ریکارڈسٹ چندر گاندھی جی ہیں. آئیے صاحب, یہ حضرت علی شیر خدا کی شان کیا ہے اس واقعے میں آپ سننے جا رہے ہیں, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا.

جزاک اللہ خیر اس روحانی محفل کا حصہ بننے کے لیے. یہ سلام صرف ایک کلام نہیں تھا بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل اور ایک گناہگار کی مغفرت کے لیے ایک پکار تھی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. اگر آپ کو یہ کلام پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کریں, اپنی رائے اور احساس کمنٹس میں شیئر کریں. آپ کی ہر بات ہمارے لیے قیمتی ہے. اور بیلا فیوزن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں. اللہ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.